0: 何？救援するだと？
1: はい、我々の陣地から小林君がシャン軍を割り込んだ位置だ。敵はシャン軍の命令を受けた。
0: 東方にいる部隊をすぐに移動させろ。警備を残して他の部隊を全部先頭に回せ。決して切り口を開けさせるんじゃない。

0: 아니군!
1: 小林! 山一つでなぜ公務時間かかるんだ!
2: 車を竹下後、敵は守備拳銃、一日合計を突き入れたが、どうも、この山は下げられない障害で、地球を頼りに抵抗を、手強いです。
1: すでに最強の飛行機と戦力を出した。お前は好機をなくすだわ!
2: 申し訳ない!
0: 奥奥!
3: 入れ!
1: 指揮官がグレモンに到着した。ご指示を。菊池、ご苦労様だ。小林は一日で山一つも占領できず。菊池君、どうすればいいと思うか?
4: 司令官、特戦は準備完了です。
1: 岩井さんは最高通達をした。明日の夜前にグレモンを落とすぞ。こうなったら小林の特戦は菊池軍に任せる。俺は菊池軍の背後で特戦隊を置く。明日は引き継いだ者は問答無用に直轄だ。
5: はい。

0: 外角の電波。
1: 敵軍の包囲はすぐに完成した。すぐ停滞せよ。
2: くそ。恥だ。絶対認められん。
3: 岩井かが寝ぼせ。金国部隊はここで天皇のために忠を尽くすのだ。行け。
4: はい。
3: 進め。
5: 准备入关。